olej, paňak, čerita. Ma ti perkali kali, ta pipi sa idu plagi. Honon, čika solamat, aku semakin hebat.